sonye tuwa kwa diye ne udia achedie wunyano eye bebre ena franko dia achedie wunyano eye bebre ena franko buachewe yiatom ufremi abwaya mejoso ebusu nyame sodie ena ye juwade u juni mseso for penny pegata maklu breaking yo kasafono ebe tinasi no di nyame asem atuwa iso mwenye mfona ni mfensi ya